0: Vai aí, aí.
1: Não, Márcio. Quero. ね
0: クランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランクランク